Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Det var den gangen de var på vifte, Petter Nordberg og Vidar Jonsen, 2008. Alle tiders låter på Kristi Himmelfartsdag. Jeg følger utover ettermiddagen på vei mot nyheter nå med en klassiker med Marvin Gaye.

Kjempestort og flott lydbilde i den Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven der. Og med på Kristi Himmelfartsdag, og håper du har en fin fridag, og er du på jobb, så står Radio 102 på for deg også, selvfølgelig. Jeg vil følge deg et par timer til med alle tiders låter, som han for ikke så mange år siden lagte søstrene Heim fra California. Denne stilige låten, dette er Summer Girl.

mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-frokost.

Amy Grant og Every Heartbeat. Ha en fortsatt fin Kristi Himmelfartsdag, og ha det fri i morgen, er du heldig. Ha en fin jobbedag hvis du må. Og husk fredagskake i morgen til den som har børsdag 15. mai. Direkte alfakrøll, radio102.no for kakehilsene. Monica til Magna på plass i morgen tidlig. Jørgen i morgen ettermiddag, og du og meg høres fra 12 på lørdag med alle tiders låter. Og spiller ut med 10cc.